hvor du kendt, der kom mig male. Usen Friseland, der drinket til køen kaffe, som den svarte te i min by. De snakkede lidt blat, der udstår klart som hus, om orden sagde de mig.

Jørgen er træner, han må en bier. Jørgen er træner, han må en bier. Og træner, og træner, han må en bier. Han må en bier. Og jeder bloß nur noch der Leistung wird messen. Und der Mensch, der wird vergessen. Jørgen er træner, han må en bier. Wo kann er mir zuhören, was andere sagen? Und ideelles hin,

hundet in Pyongyang går tog, kan niks stå fyr. Han er i vagt blå stuselkæft,

I kendt nu fil fortæller. For en zombies er mig med lava. Net jæder var op sofa. Net jæder hot krukker. Er skibt og andre zombies. Jeg vidste, hvad I mig.